Et s'ils disent en fond en langue khmer. C'est la langue très très ancienne de à cette époque de l'Empire khmer. C'est la langue, c'est pour les khmer. Toutes les pays dans le monde est la langue. Tout pour les khmer en bas et les khmer au milieu et les khmer en haut ont seul khmer. Thaï. Bạn mới phát tăng ở phía các bác bác sát bác phía ta chế tì tăng dô thi nơi bần tốt ở phía các tiêm tiê nơi ở rốt phát tăng khả tờ vinh tờ mộc thay á ăn thả khá luôn miễn phát tăng thả các bác chế bác bác bác sát bác phía chế tì tăng dô thi nâng bác bác à vút nơi khổng tầm bón bác chăng nâng con cầm lạng thay ní bà tam nơi cả xe thay bằng cọ bó bạn chấp say nơi ngay tì đập bạch hai cả nhá chân nằm bí bón bạch bí ca á ăn ní bạn thua lăng bần tốt ở phía ដែលអាចនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការពាក់ព័ន្ធការវិប្រហាកាខូខាតនៅប្រាង្គប្រាសាទនៅប្រាសាទវិហារជាសម្បត្តិនៃបេតកភណ្ឌដែលពិភពលោកអង្គការយូនីស្កូទទួលស្គាល់ហើយយកជាប្រាសាទប្រាសាទវិហារជាកន្លែងដែលដូនតារបស់ពលជើងបានកសាងទុកគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ដូច្នេះហើយ នយុមដុលនៃសពតមាននៃស្ដីអំពីនៃសន្តិការតការថៃកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រផាសអសនឆៃឌីបានអះអាងអំពីថាថៃផតាំងដែលមានកម្ពុជាដែលប្រប្រាស់នៃប្រាសាទប្រវៀជាទីតាំងយោធាដែលមានអាវុធចេញពីតំបន់នេះប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងថៃក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីកិច្ចការនៅផ្លូវច្បាប់ គឺថាជាកងឆ្នាំនៅក្នុងប្រាង្គប្រាសាទនៃប្រាភិអាចមានសិទ្ធិនឹងការពារនៃប្រាង្គប្រាសាទនៅប្រាភិបើមានកម្លាំងយោធានៅប្រទេសណាមួយឆ្លៀនពៀននៅប្រាសាទការភិគេអាចនឹងតបបានក៏ប៉ុន្តែនេះជាការមួយដំណោះស្រាយគឺដោះសារនៃចំពោះបញ្ហា លោកនឹងការបំពីបំផាន់នឹងការទម្លាក់គ្របបែកទៅលើនៅអធិបតីភាពនៅជុំវិញនៃនឹងនៅលើប្រាសាទនៃប្រាភិជាការដែលមិនអាចនឹងប្រកែកបានលោកប្រភាសសនសេនីបានជាផុសតាំងតែថាថៃតែមានតែរូបភាពពីលើអាកាសគឺថាគូអ៊ីដុននេះគូអ៊ីដុននេះ ជារូបភាពនៃអាវុធដែលរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ចំណែកដែលអាវុធដែលឧត្តមសេនីយ៍ថៃរូបនេះបានរៀបរាប់គឺរួមមានអាវុធប្រឆាំងនឹងរថក្រោះអាវុធផ្ទាល់ខ្លួននិងអាវុធដែលប្រឆាំងនឹងយន្តហោះជាដើមនៅពេលនោះហេតុដូចម្តេចបានអាវុធទាំងអស់នេះមិនក៏មិនបាញ់តនឹងយន្តហោះថៃនិងរថក្រោះថៃ ដើម្បីកុំអោយប្លង់មកលើប្រាសាទប្រាភិបើកងទ័ពកម្ពុជាដែលមានឆ្នាំនឹងការពីនៃប្រាសាទប្រាភិដូច្នេះអំពីបញ្ហានៃការទៀងទាត់នៃការស្ទូមតិឬអន្តរជាតិដោយលោកនៃប្រផាសគឺសន្តិឆៃនេះ បានអះអាងថាថៃមានព័ត៌មាននៅតំបន់ប្រាសាទប្រាភិដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់នៅសកម្មភាពនៃយោធានិងមាននៅការបាញ់អាវុធចេញអំពីទីតាំងនៅលើនៃចេញពីកងកម្លាំងថៃការលើកឡើងអំពីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នៃកម្ពុជាដែលបានចោទប្រកាន់ថាកងទ័ពថៃបានវាយប្រហារទៅលើទីប្រឹក្សាប្រាភិជាការនៃសម្បត្តិនៅពេលតកភណ្ឌនៃពិភពលោក មន្ត្រីនៃក្រសួងសាធារណការនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បដិសេធថាការចោទប្រកាន់របស់ថៃគឺកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តនៃប្រាសាទប្រាភិជាទីតាំងយោធាឬលោកស្នើឲ្យភាគីថៃបង្ហាញទៅផ្ទាល់ដែលអាចនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់នៃជាពិសេសនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យប្រាសាទប្រាភិជាដែលមានសំណង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការខូចខាតតែផ្ទុយទៅវិញប្រាង្គការច្បាំងគ្នាគឺចំងាយតែ 6 គីឡូម៉ែត្រឬ4 គីឡូម៉ែត្រគឺមិនមែនដូចនោះទេគឺ1គីឡូម៉ែត្រទៅ500ម៉ែត្រឬ300ម៉ែត្រទៅ200ម៉ែត្រចុះឯប្រាសាទប្រាភិជាគឺមិននៅខាងក្រោយក្នុងនៃកងទ័ពការពារឆ្មាំនៃប្រាភិជាទៅហើយប៉ះសិនណាបើកងទ័ពនៃខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រាសាទប្រាភិជាវាមិន
slap the hai, be proca tam necrobate, nay a piece of nay con a cat rob of potty tie, the lure, nay prampasat no, weirds and two young clank on pot, how crop plonk or plow jewel, no clonk prampasat prop here, cause and two clump pot, man, I nung, drum, no man dead, drought that mip high root, chow, nay pramp prop here, high put mam, nay campuchet and ono. Nay how they teach them lie, mui prap the Piki tally, a jewel and peeping hat, nays a tanta peep the purple cut, no pick on no mug. Good night, no you tear. The clone and tap and people had to net tat no clunky net to keep them ripen man, people sat, no piece of long, no pick at a front poop look, I put nipperson bed man, dead prow. No, the jumping nicker proper, nipper sat, the chitty tank you tear. Goo, man look like hat, tie per can jump, no non cool cat, nature up the untracked. But cool catch up the untracked head look, my leg man, but the tie. Mock them, let crop mate, the hot dog, plum brick, the hot dog, no straight norm, the hot dog, nay prank passat, near near, then no clung, a protect campuchi, knee how they teach them lie, they lie, young tobacco light, and peak pine hat, chit, but no, raw wing, but they tie, no protect campuchi, or on peak pine hat, they got cold cat, no prank passat, then custom call, and pee, nay don't die, or come my mouth. កបកាជិះវានៃការប្រើប្រាស់នៃតាំងនៅទីតាំងប្រឈមមុខនៃការបំផ្លាញការខូចខាតនៃការវិប្រហារប្រយុទ្ធគ្នាមន្ត្រីថៃរូបនេះគឺថាបញ្ជាក់នៃវត្តមាននៃកងទ័ពនិងអាវុធនៅទីតាំងនោះគឺមិនមែនជាមូលដ្ឋានមូលហេតុដែលសម្រាប់នៃការវិប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដែលពលគឺពិចារណានិងពិធានដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការខូចខាតនៅពេលទីកាត់ផងនៃពិភពលោកជាពិសេសនេះហើយដែលយើងឃើញអំពីការដោះសារ គឺការដោះសារនេះសូមពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃដែលមានចិត្តសពទីតាំងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលធ្វើរំលាយភូមិរបស់នៃប្រជាជននៅគ្នាកំពុងតែរស់នៅគឺទៅវាយផ្ទះសំបែងទៅវាយភូមិទាំងអស់នោះហើយរំលាយបំបាត់ផុសតាងតើរឿងនោះវាជាការពិតដែរឬទេភាគីថៃ បានការខូចខាតនៃការនៅគួរបុរៈនៃរីប្រាសាទប្រភេទដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃអភិរក្សនៃឥណ្ឌារួមទាំងនៃសម្ភារៈនិងបដិខានៃអភិរក្សដែលត្រូវបានរងការខូចខាតកម្ពុជាបានបន្តការចោទសួរថាប្រសិនបើថៃអះអាងថាខ្លួនវិប្រហារតែគោលដៅនៃយោធា តើគោលដៅដែលខ្លួនអះអាងនោះគឺស្ថិតនៅទីណាហើយនឹងមានវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីខ្លះនេះជាបញ្ហាមួយដែលមិនច្បាស់លាស់តែគេច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាឃើញនៃក្របខ្លងជុលគេឃើញនៅអំពីបញ្ហាដែលជន់ហក់ទម្លាក់ក្របបែកទាំងអស់នោះហើយដែលមិនអាចប្រកែកបានអំពីសំណាក់នៃផុសតាងដែលយើងរកឃើញនៅក្របនឹង ដែលជាតិដែលមិនទាន់ទុះហើយនឹងគ្របដែលជាគ្របបែកចង្កំដែលធ្លាក់មកលើនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចប្រកែកបាននេះហើយដែលជាឃើញនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាស្ដែងកថាផុសថាគឺថាដូចគ្នាយកចំពោះទៅពីដល់អូតឹងបង្ហាញឲ្យទីហ៊ុនថៃទៅកាននៃជាសញ្ញានៃទុងជិតនៃជួនទីថៃនៃកាន់អាវុធនិងប្រើរបាំងការពារឲ្យនឹងថតនៅប្រាសាទតាមមាត់ធំនៅអំឡុងពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមព្រំ ในประเทศต่างๆคือขนมในกัมพูชาตะบันสังกัดงูจะบับนึกอภิปัญหาในกาเปียตะเปกตะกะพ้นในการจิตต้องตาในการปรับเจ้าพ่อตังให้ได้กู้อ้อยอนุวัตอภิปัญโดยขณะในจับพุในกรุ๊ปเพียกีประสันบาเพียกีไทยจังบัญชีอภิปัญหาอนุวัตในฉบับอันตรายจิตกัมพูชาสนาอ้อยกาบังหายในพ่อตังในปิงดิ้งในการอัดในปิงเตียงโดยไอกรีชมาสุมยีนิกอภิ យើងខ្លាំងខ្លែងនៅក្នុងការពេលប្រយុទ្ធនៅខែកក្កដានៅខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្រាំជារទឹកចុងក្រោយនៅ26មួយថ្ងៃរបស់កងទ័ពថៃនិងកងទ័ពប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលគឺរកផ្លូវចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់បាញ់គ្នាបញ្ឈប់នៃសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពនឹងកម្លាំងរបស់ប្រទេសថៃនៅរលចូលជាឱកាសមួយទុកឲ្យនៃយក របួសនឹងយកអ្នកស្លាប់រៀងៗខ្លួននេះហើយជាការចរចាគ្នាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយស្រឡះទៅវិញប្រទេសថៃគឺនាំគ្នាគឺវល់មើលអ្នកដើម្បីចូលទន្ទ្រានលើទឹកដីខ្មែររីឯកងទ័ពខ្មែរគឺបានត្រឹមតែមកឈរមើលនេះហើយដែលជាកង្វះខាត
នៅក្នុងគណៈទិសនោះគឺដូច្នេះយើងបានឲ្យថាកងទ័ពថៃទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅពីលើអាកាសគឺថាបាញ់ចកូតនៅក្នុងចំនួន560ម៉ឺនៅលើរហេតុឆ្នាំជប៉ុននៃប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតដល់600រយ60កន្លែងបើតាមអាជ្ញាធរនៃព្រះវិហារនៃស្នាក់សង្គ្រោះជាតិនៃប្រទេសថៃគឺថាអាចប្រើប្រាស់ទៅ5ទៅ10ឆ្នាំហើយទន្ទឹមនឹងការដែលពេលដែលស្ថាបនាគឺបន្ថែមយ៉ាងតិច 20 ឆ្នាំនៃថវិកាចន្លោះពី 60 ទៅ 70 លាន ដុល្លារដើម្បីអភិរក្សនៃការជួសជុលប្រាសាទឡើងវិញ

ខ្ញុំសូមជម្រាបជាភាសាខ្មែរក្រុងហ៊ូទីក្រុងហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានវាដណ្ដើមទៅបានច្រកសមុទ្រប្រាប់នៅអែលមែនដេបគឺបិទផ្លូវដែលនាំចេញប្រេងទាំងស្រុងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុងហ៊ូទីយេម៉ែនដែលជាកូនចៅអ៊ីរ៉ង់បានវាដណ្ដើមបានទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់ច្រកសមុទ្រនៅបាប់អែលមែនដេបបាប់អែលមែនដេបនេះគឺជាច្រកផ្លូវមួយដែលឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់បំផុតនៃនាវាដឹកទំនិញនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមនិងព្រៃជីកស៊ីអេអរលោកអ្នកស្ដាប់លោកបានជ្រាបអំពីបញ្ហានៃព្រៃជីកស៊ីអេហើយនិងសមុទ្រក្រហមដែលជាច្រកនេះដែលជាផ្លូវដែលនាំចេញទៅប្រេងដ៏សំខាន់ទី2របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងគណៈដែលផ្លូវទី1នៃច្រកសមុទ្រនៃអូមឺសអេណូវីងរវាងសហរដ្ឋរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទគប់ជាង6ខែមកហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12កញ្ញាឆ្នាំ2026អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសថាផ្អាកដំណើរនៃការបំពុងបង្ហូរប្រេងពីកើតទៅលេងបន្ទាប់អំពីការវាយប្រហារជាបន្ទាប់អំពីក្រុមកូនចៅរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះការប្រសិទ្ធការដែលវាលុកនៅក្រុមពួកអូទីជីមែនគឺជាកូនចៅអ៊ីរ៉ង់ទីបានហុចនៅលទ្ធផលនៃជ័យជំនះយ៉ាងលឿនរហ័សនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនៅ11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026នៅក្រុមហូទីនឹងបានអះអាងថាបានរីដណ្ដើមនៃបានទាំងស្រុងហុចនៅដែនដីនៃខាងលិចនៃជីមែនប៉ុន្តែមាត់ច្រមុតបាប់អែលមែនដេបនោះគឺថាព្រមទាំងជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងច្រកសមុទ្រនេះគឺរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅយីមែនបានទទួលស្គាល់តំបន់នៃច្រកនៃសមុទ្រនៃបាប់អែលមែនបាប់អែលមែនដេបគឺពិតជាធ្លាក់ទៅនៅក្នុងដៃរបស់នៃក្រុមហ៊ូទីដ៏ពិតមែនចាប់ពីពេលនេះទៅនៅក្រុមហ៊ូទីបានគ្រប់គ្រងនៅទាំងស្រុងនៅដែនដីនៃភាគខាងលិចនៅភាគខាងត្បូងហើយដោយរាប់ទាំងរដ្ឋធានីនៅសាណាននៅទីក្រុងនៃកំពង់ផែហូដៃដាដែលជាកំពង់ផែម៉ូចាគឺកោះស៊ីកានិងកោះម៉ាយុនគឺដែលស្ថិតនៅក្នុងចំកណ្ដាលនៃច្រកនៃសមុទ្របាប់មែនណេនបាប់អែលមែនដេននេះគឺថាដែលជាទីប្រឹក្សាដែលជាពិសេសនៃមគ្គុទ្ទេសក៍នៃអ៊ីរ៉ង់ក៏បានប្រកាសនៅអបអសាតូថានេះជាជ័យជំនះនៃដុសត្រចះត្រចង់របស់នៅក្រុមហ៊ូទីដែលជាកូនចៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែច្រកសមុទ្រនៃបាប់អែលមែនដេនគឺជាផ្លូវនៃចរាចរណ៍ដែលនាវាដឹកនៃទំនិញនៃគ្រប់មុខហើយឆ្លងកាត់នៃសមុទ្រនៃក្រហមនិងព្រៃជីកនៃស៊ីអេនៃច្រកនេះដ៏សំខាន់ទី2គឺចុងក្រោយបង្អស់គឺថាសម្រាប់នៃការនាំចេញនៅប្រេងនៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឆ្ពោះទៅកាន់អាស៊ីដែលជាផ្លូវសំខាន់ទី1ហើយឆ្លងកាត់នៃសមុទ្រអូមូសគឺត្រូវបានបិទនៃគប់ទាំងស្រុងដោយអ៊ីរ៉ង់ជាង6ខែមកហើយមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះទៅការនាំចេញនៅប្រេងដែលជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់បិទគប់នឹងខាងកើតនិងខាងលិចនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែលអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមហ៊ូទីនៅគេថាយ៉ាសយ៉ាសារ៉េគឺថាបានប្រកាសនៅថាសហគមន៍នៃអន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភនៅព្រោះក្រុមហ៊ូទីនឹងបើកផ្លូវឲ្យនាវាដឹកទំនិញនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅតាមនៃច្រកនៃបាប់អេដេមែនគឺជាធម្មតាលើកលែងចេញនាវាដឹកប្រេងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែប៉ុណ្ណោះជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលជាហេរិច្ឆនាសម្ព័ន្ធប្រេងនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរងការវាយប្រហារផ្ទុនផ្ទុនព្រឹកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននៃប្រកាសនៃផ្អាកដំណើរជាការទាំងស្រុងនៅបំពង់នៃបង្ហូរប្រេងពីការទៅលិចហើយបន្ទាប់អំពីបញ្ហានៃការវាយប្រហារដោយដ្រូនហើយបញ្ជាទៅចេញអំពីខាងត្បូងនៃអ៊ីរ៉ាក់ដោយក្រុមនៃពួកកូនចៅនៅអ៊ីរ៉ង់តរវាង6ខែមកនេះបានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះទេដែលអាចនឹងបន្តឲ្យណែនាំចេញប្រេងទៅតាមនៃសមុទ្រក្រហមតាមរយៈការបង្ហូរប្រេងអំពីខាងលិចហើយនឹងជាសមត្ថភាពការបង្ហូរនៅ7លាននៅចុងអាទិត្យនៅមួយថ្ងៃក្រោយប្រជុំមុខនៅស្ថានភាពនៃអស្ថិរភាពនៅកាន់តែខ្លាំងនេះតម្លៃប្រេងឆៅនៅទីផ្សារក៏ហក់ឡើងលើសពី100ដុល្លារក្នុងមួយធុងបារ៉ែលឯសំណួរថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាអ្នករងគ្រោះខ្លាំងដោយបញ្ហានេះគឺជាសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើយ៉ាងណា
លោកហ្វារីអាល់មូស្លីមីគឺជាជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលឆាឆាមឆាខាំហៅគឺថាបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះគឺថាមានព្យាយាមដើម្បីគិតមិនចង់ចូលរួមនៅសង្គ្រាមនៅជីម៉ែនហើយដោយថាការជួយកងទ័ពនៃរដ្ឋាភិបាលជីម៉ែននឹងបន្តិចបន្តួចតាមរយៈនៃការវិប្រហារនៅផ្លូវអាកាសតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះទឹកដល់ច្រមុះហើយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រហែលជាគ្មានជម្រើសនៅផ្សេងណាក្រៅអំពីការលូកដៃឲ្យកប់ឯទៅលើគេហាសពលអាស៊ីគឺថាបានដកស្រង់អំពីប្រពន្ធនៃមន្ត្រីអាមេរិកនៃព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូហាម៉េតប៊ិនសាល់ម៉ាន់គឺធ្លាប់តែបានស្នើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំដែលជួយទម្លាក់នៅក្របវាយប្រហារទៅលើក្រុមហ៊ូទីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកែកមិនជួយព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោកដូណាល់ត្រាំបានកំពុងតែឋិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាក្រុមហ៊ូទីបានសំណូមពរ

បញ្ហាប្រធានាធិបតីបារាំងការប្រដនៃបដូតនៃពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងវៀតណាមមានចង្វាក់នៃស្វាហាប់គ្មានប្រៀបហេតុដូចម្តេចយើងនិយាយដូច្នេះពីព្រោះប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសវៀតណាមមិនមែនជាលើកទី1របស់បារាំងហើយតែជាសត្រូវចាស់នៃវៀនវៀនហ្វូក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈទិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នការប្រែប្រួលលើពិភពលោកគេមិនបានគិតយកអំពីបញ្ហាចាស់យកមកលីនំនឹងបញ្ហាថ្មីទេដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពីនីវដល់បងប្អូនដែលជា23ដុល្លារអេករីសូមលោកគិតអំពីក្រុមនឹងបាក់ពួកដែលបង្កើតឡើងហើយរត់ចំណងសាមគ្គីគ្នាឡើងកុំអាលគិតចូលលោកច្រឡំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីមកក្នុងទៅនៅហ្វ្រង់កូហ្វូនីនៅពេលខាងមុខពីព្រោះរឿងនេះគេមិនបានយកនៅកិច្ចការទាំងអស់នេះយកធ្វើជាប្រមុខនៃការប្រឆាំងនឹងអ្នកម្ចាស់នៅក្នុងប្រទេសនោះទេនៃការដែលរៀបចំទទួលនោះទេគេត្រូវយកចិត្តសិនហើយគេត្រូវមើលអំពីកលតិស័កដែលគេអាចនឹងទទួលយកបាននេះជាបញ្ហាមួយដ៏ពិតប្រាកដដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះដូចនៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមដែលគេទទួលស្វាគមន៍នៃប្រធានាធិបតីវៀតណាមនៅទីក្រុងប៉ារីសគឺក្នុងភាពដ៏ស្និទ្ធស្នាលនៃអំពីបញ្ហានៃការរីកចម្រើននៃការដើម្បីទំនាក់ទំនងឲ្យមានចំណូលហើយនឹងចំណាយទៅវិញទៅមកលើងនេះថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃទី10កញ្ញាឆ្នាំ2026ដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានអះអាងថាការទំនាក់ទំនងនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅពាណិជ្ជកម្មនៅវៀតណាមបារាំងជាចង្វាក់ដ៏ស្វាហាប់ឲ្យជាពិសេសតែមិនធ្លាប់មានទេជាមួយទល់លំហើយនឹងមិនអីម៉ាក្រុងនោះគឺថាដើម្បីក្រាញ់នៅប្រជុំនៅកំណត់ចាស់នៅកម្រិលបែបនៃចក្រពត្តិប្រទេសទាំងពីរបានចុះកិច្ចសន្យាជាច្រើនហើយក្នុងវិស័យផ្សេងៗរាប់ទាំងវិស័យកាពីជាតិអរ៉ៃនិងអវកាសផងនេះហើយដែលជាធ្វើឲ្យវិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមដែលមានរឹងមាំរឹតតែបន្ថែមទៀតអំពីតាមរយៈនៃប្រទេសបារាំងលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងគឺបានទទួលស្វាគមន៍ទៅភាគីវៀតណាមលោកតូឡាំC'est le président de Vietnam Yen. C'est le président de l'Élysée. Rossil, le très grand de l'Afghanistan, qui est le plus grand de l'Afghanistan, qui est le plus grand de Vietnam, qui est le plus grand de l'Iran. Qui est le plus grand de l'Iran. Qui est le plus grand de l'Iran. Qui est le plus grand de l'Iran. Qui est le plus grand de l'Iran. Qui est le plus grand de l'Iran. Qui est le plus grand de l'Iran. Qui est le plus grand de l'Iran. Qui est le plus grand de l'Iran. Qui est le plus grand de l'Iran. Qui est le plus grand de l'Iran. Qui est le plus grand de l'Iran.បញ្ហានៃប្រេងបញ្ហាពេត្រូលដែលខ្ញុំបានកំពុងតែរៀបរាប់អំពីបញ្ហាគឺថាប្រកាសដ៏អបអរដោយការចុះកិច្ចប្រពៃនៃកិច្ចសន្យាជាច្រើនហើយជាដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅអំពីទ្វេភាគីរវាងតូឡឹមមកនឹងម៉ាក្រុងតើដល់កម្រិតណាចុះរីអៃប្រទេសកម្ពុជាវិញស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃអនឡាញគឺខិតនៅក្នុងល្បែងកាស៊ីណូល្បែងតាំងពីភូមិពីឃុំរហូតដល់ស្រុករខេតរហូតដល់ទៅកាស៊ីណូរហូតទៅដល់ទីកន្លែងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រាន់តែស៊ីសំណូកសុខបាននៅអនឡាញនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺថាចាប់អាមេអញ្ញាធោនៃប៉ូលីសអីនឹង54អ្នកបន្ថែមទៀតនៅបន្តអស់ទៀតនេះហើយដែលយើងឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាដូចស្ដែងនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2024មកការពង្រឹងឡើងជាដំណាក់នៅក្រោយនៅថ្ងៃនៅឆ្នាំ2025ប្រធានាធិបតីបារាំងអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅរដ្ឋហាណូយនៅក្នុងពេលនោះតើហាណូយហើយនឹងប្រទេសបារាំងមានសក្តីស្និទ្ធស្នាលគ្នាយ៉ាងវិញដូចម្តេចដោយសារតែទល់រហងនៃទីក្រុងនៅបារាំងនៅក្នុងកលតិស័កដែលហូជីមិញដែលបានជ័យជំនះបារាំងក៏ប្រគល់ជ័យជំនះទៅឲ្យហូជីមិញនោះហើយដែលជាឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងរីអេកងទ័ពខំវិដណ្ដើមយកនៅទីក្រុងវេដើម្បីឲ្យបាន
chia sẻ

ពោវវិញតែផ្ទុយទៅវិញកងទ័ពបារាំងពឹងអាហ្វ្រិកពឹងយួនពឹងខ្មែរដែលនៅក្នុងអង់ដូស៊ីននៅក្នុងគណៈទីស័កនោះឲ្យច្បាំងចំនួនខ្លួនតើអាចនឹងយកជ័យជំនះបាននៅលើជាមួយសង្គ្រាមនៅវៀតមីនភូបានទេប្រធានទីប្រទេសបារាំងអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៃជាផ្លូវរដ្ឋនៅហាណូយគឺថាជាភាគីវៀតណាមអញ្ជើញមកពីទីក្រុងប៉ារីសម្ដងនេះជាអញ្ជើញគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងដោះដូរដ៏ស្វាហាប់ហើយគ្មាននរណាដែលប្រកបដោយមហិច្ឆតាដំកល់នៅកម្ពុជានិងសរសេរទ្រូងនៃភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសន្តិភាពនិងផ្លូវសមុទ្រហើយនឹងការអភិវឌ្ឍជាមូលដ្ឋាននិងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាយោធាក្នុងមកក្រុងបាត់អាទៀតថាប្រទេសទាំងពីរមានចក្ខុវិស័យលើពិភពលោកការប្រែប្រួលគឺក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាក្រុងមិនបានគិតថាប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះរដ្ឋបတ်និងគៀបសង្កត់នៅគឺអ្នកដែលនៅក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួនខ្លះយកទៅប្រហារជីវិតខ្លះដាក់ពន្ធនាគារគ្រាន់តែជាអ្នកដែលធ្វើនៅរឿងលក់ផ្ទះជួលផ្ទះដីផ្ទះនេះគឺថាគឺយកគ្នាទៅដាក់គុកដើម្បីចម្រិតយកលុយដែរតើប្រទេសវៀតណាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃកុម្មុយនីសនិយមបែបនៃបំដូចបំខ្សាច់ដូចនេះប្រទេសវៀតណាមជាសព្វននៃភាពឯករាជ្យជាដៃគូនៅគឺថាដែលអាចតស៊ូប្រឈមមុខនឹងចក្រពត្តិនៃកម្ចាស់កម្រិតចាស់កម្រិតនេះគឺថាវាមិនអាចនឹងកែប្រែបានទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាចំណាយចំណូលនិងចំណាញ់នេះហើយប្រទេសតតៃលោកទាំងអស់នេះត្រូវការរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានសន្យាថាប្រកាសគុណវៀតណាមឲ្យមានផ្កាយរណបសង្កេតទៅលើផែនដីបានសម្រេចសហការគ្នាវិស័យនៅរ៉ែនិងលោហៈរ៉ែធម្មជាតិដោយកម្រក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមក្រេបជញ្ជក់នៅព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងខ្ទេចខ្ទីអស់រលីងហើយវៀតណាមបានក្រេបជញ្ជក់នៅធនធានអានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នស្បថ្ងៃនេះតើបារាំងចង់ក្រេបជញ្ជក់នៃពីប្រទេសវៀតណាមមកប្រទេសកម្ពុជាឬមួយដូចម្ដេចនេះជាធ្វើជាពិចារណាកថាមួយនឹងការវិបត្តិវិភាគមួយដើម្បីឲ្យច្បាស់នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងការដែលទីងកម្រៃគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមហាប្រទេសនិងមហាប្រទេសពីព្រោះប្រទេសវៀតណាមវាយកនៅទឹកដីនៃចម្ប៉ានគរចម្ប៉ាចាស់គឺដែលយើងចាត់ទុកថាទឹកដីមួយភាគមួយដែលដែលជាតំបន់ទេសចរដែលទៅរស់នៅហើយបង្កើតជាប្រទេសមួយក៏ប៉ុន្តែនៅកូសាំងស៊ីនឬទឹកដីនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះហើយដែលយើងនឹងអាចនៅកំពុងតែរើបំរះនៅក្នុងកលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នភាពនេះតែបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺថាលែងហៅមាត់លែងរួចតែនៅអ្នកនៅខាងក្រៅគឺគិតតែពីដើម្បីបង្កើតនៅក្រុមនៅបពុនិយមរើមិនរួចមិនពង្រីកនៃគឺថាដើម្បីផ្សាយភីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដើម្បីក្រេបជញ្ជក់នៅលើទឹកដីនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាកាសចរទៅអនឡាញបានទិញជូនហោះនៅ Airbus អាត្រសងសៃកងអំពីដែលខិតបញ្ជាក់អំពីរចនានៃចង់បញ្ជាទិញយួនហោះអាឌឺសងវាំងចំនួន20គ្រឿងនិងអាត្រសងវាំងទីអឹងនីអូ30គ្រឿងក្នុងឱកាសនេះបារាំងបានប្រគល់ឲ្យវៀតណាមវិញនៅស្កលធ្វើ2លូហិនចំណាស់ជាង2000ឆ្នាំដែលគយបារាំងចាប់បានកាលពី14ឆ្នាំមុនចុងក្រោយនៃប្រមុខរដ្ឋអំពីបញ្ហានៃការពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនរកមជ្ឈបាយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅតាមផ្លូវចរចាជំរុញជំពេញនៃការសំណុំរឿងនៃអន្តរជាតិទៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងមជ្ឈបូព៌ានិងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនក៏ដូចជាការចំនួនរវាងនៃប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសហ្វីលីពីនដែរសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅភូមិវាគឺដែលមិនអាចបំភ្លេចបានចំនួននៅព្រំប្រទល់ដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍កំពុងតែរក
បំណោះស្រាយដោយលោកស្រីខណៈខូភើគឺកំពុងតែរកនៅវិធីយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដើម្បីបែងចែកនៅសមុទ្ររវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យច្បាស់ទៅតាមនិភមសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យដើម្បីជំរុញនៃភាគីទាំងពីរឲ្យដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់នេះជាបញ្ហាមួយយកការចាំបាច់នៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នពីថ្ងៃនៅថ្ងៃទី15ឬ16នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី14ទៅក៏ប៉ុន្តែនៃហ្វ្រង់កូហ្វូនីចំពោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី15 16គឺក្រមអធិបតីភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងលូម៉ានូអែលម៉ាក្រុងដើម្បីទៅប្រកាសជាអធិបតីនៃហ្វ្រង់កូហ្វូនីដែលមានប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងគឺនៅក្នុងឱកាសនៅពេលនោះដែលមានម្ចាស់ផ្ទះលោកម៉ាណេតហើយរឿងមួយលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកទទួលអបអរសាទរដើម្បីជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលនៅហ្វ្រង់កូហ្វូនី

Bon, merci à toutes et à tous. Nous écoutons ceci à la radio Canachute 92.2 sur 561-53-36-95. Et si émission Le Monde Khmer est en langue française, en langue Khmer, en langue anglaise, on termine cette émission, mais on a continué à la semaine prochaine, c'est le même temps. Et merci beaucoup, encore plus en plus, pour de la rentrée de grandes des vacances. ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ការតាមដានស្ដាប់ក្នុងអរិយៈពេលព្រឹកនេះក្នុងឱកាសនៃការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំបាទជាភាសាប្រាំងផងជាភាសាខ្មែរផងដើម្បីជាការបញ្ជាក់នៅជាតិពិតនៅតាមការដែលយើងស្រាវជ្រាវអំពីព័ត៌មានជាច្រើនបង្ហាញដល់អស់លោកអ្នកជាទីស្ដាប់នៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងនេះជាការមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់នៅក្នុង ឱកាសនៅពេលដែលចូលវិស្សមកាលដ៏ធំនេះផងដែរសូមប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ